0: 非常的谢谢 AI 同学，那接下来就进入到今天的专访。 Let's welcome Professor Bohdana Forliak and Mr. Forliak.
1: Thank you for introducing me. It's an honor for me to be a member of this program, of this interview. Yeah.
2: Okay, thank you. Dziękuję.
1: Yes, dziękuję.
2: Dziękuję, yeah.
0: 好，那通常我会专访音乐家，第一个问题都是您为什么会决定成为作曲家，还有呢您是怎么样开启您的音乐之旅哦？因为 Professor Forliak 是来自于音乐世家，他的姐姐就是 Hannah Hafratz， 那可以为我们介绍一下吗？
2: Yeah, the first question is how and why did you decide to become a composer and how to begin your musical journey? As I know, you come from the musical family. So would you like to say something?
1: Okay, thank you for this question. I will allow myself to speak in Ukrainian, okay? And my son will translate it.
2: Okay.
1: It will be more comfortable for me. Thank
2: okay.
1: you very much.Отже, мій шлях в музику почався з раннього дитинства.
3: My journey into music started from the early childhood.
1: І це пов'язано з місцем мого народження. Це невеличке село в Івано-Франківській області на Західній Україні.
3: This has a connection to the place where I was born. It is a small village in the western Ukraine.
1: Я була третя і наймолодша дитина в сім'ї.
3: I was the third and the youngest child in the family.
1: Мій старший брат Роман, в мене є старший брат Роман, а також старша сестра Ганна Гаврилець, відома знаменита українська композиторка.
3: So I have an older brother and also an older sister, Hannah Havlets, which is a famous Ukrainian composer.
1: Яка трагічно померла на початку війни в Києві.
3: She tragically passed away at the beginning of the full-scale invasion of Ukraine.
1: В нашому селі був вчитель Василь Куфлюк.
3: There was a teacher in our village, Василь Куфлюк.
1: Це була дуже цікава людина, дуже цікава особистість.
3: He was a very interesting individual.
1: Який це була людина, яка отримала музичну освіту у Варшаві.
3: He received musical education in Warsaw.
0: 好，说到这边我就来解释一下啊 ，Professor Forliak。的音乐之旅是展开于童年时期，这跟他的出生地有着密切的关联。他出生地是在乌克兰西部的一个小村庄。那 Professor 是家里的老三，也是最小的小孩。那他还有个哥哥，一个姐姐。那姐姐就是 Hannah Hafratz， 是一位非常著名的乌克兰作曲家。不幸的是，他在俄乌战争初期就过世了。当时我们在村里面有一位老师叫做瓦西里库夫柳克，他是一个非常有趣的人，曾经在华沙接受教育。
1: він також працював як асистент, він вчився педагогіки і працював як асистент відомого польсько-єврейського письменника Януша Корчака.
3: He worked. He studied for like to be a teacher, and he worked as an assistant of
1: Janusz Korczak.
3: Of Janusz Korczak,
1: famous Jewish Polish writer, yes, який загинув з його вихованцями в нацистській камері.
3: Janusz Korczak died in Nazi gas chamber with his pupils.
1: Куфлюк після коли вибухнула Друга світова війна, повернувся в наше село.
3: After the Second World War began, Куфлюк returned to our village.
1: Він працював вчителем в школі, викладав математику, німецьку мову, а також музику.
3: He worked at the local school and he teached

0: musical. It's music, mathematics, and and German
1: language. Yes. Ця, очевидно, що головною любов'ю його життя це була музика.
0: But the main sort of passion of his was music.
1: Він створив власну систему виховання абсолютного слуху в дітей.
0: He created his own system of teaching children of perfect speech.
2: 库夫柳克这位老师后来果然成为一位教师啊，并且担任著名犹太裔的波兰作家亚努什·科尔恰克的助手。亚努什·科尔恰克跟他的学生们都是集体死于纳粹的毒气室。二战爆发的时候，库夫柳克回到了我们的村庄。他曾经在一所学校任教，教授音乐、数学还有德语。他最大的兴趣是音乐。他创立了一套独特的儿童绝对音感的教学方法。
1: Так, і практично всі діти в селі вчилися музики, і майже всі діти мали абсолютний слух.
0: Practically all children in the school learned music, and almost everybody had this perfect pitch.
1: До нашого села приїхав директор музичної школи, відомої музичної школи зі Львова, школи імені Соломії Кошелєвської, щоб відібрати талановитих дітей для навчання в школі.
0: At one point, a principal of well-known musical school in Lviv, Соломія Кошелєвська musical school, came to our village to pick children to study in the school.
1: Однією з перших поїхала наша сестра Ганна вчитися.
0: Our sister Ганна went as one of the first ones to go to study to Lviv.
1: 7 років по тому поїхали і ми з братом вчитися до Львова.
0: After 7 years later, me and my brother went to Lviv to study also this music school.
1: Я знаю, що потім буде питання окреме про Ганну, але тут я теж хочу сказати про її роль в тому, як ми формувалися як музиканти і як люди.
0: I know that later there will be some questions about Ганна, but at this point I want to also mention and tell how Ганна influenced us with my brother in terms of how we were shaped as individuals.
1: Очевидно, що вплив Ганни на мене як на музиканта був вирішальним, визначним.
0: Ганна's influence on me as a musician was decisive.
1: Ми з братом завжди дуже чекали влітку, коли приїду на канікули.
0: Me and my brother always looked forward for her to return to our village in the summer.
2: 在这所学校里，几乎所有的孩子都学音乐，几乎每个人都有绝对音感。后来，利沃夫一所著名的音乐学校的校长来我们的村庄授课，并且挑选学生去那边学习。我姐姐汉娜就是第一批去利沃夫学习的学生之一。七年之后，我和哥哥也去了利沃夫，在这所音乐学校里学习。关于哈娜，其实有很多可以谈的，但是我也想谈谈她在我们成长的过程中成为音乐家，还有成为一位更好的人的过程所扮演的角色。哈娜对我的音乐生涯的影响是决定性的。我和哥哥总是盼望着她暑假能够回到村庄。
1: Ми були свідками того, як вона працювала, як вона займалася на фортепіано вдома.
0: We saw her practice at home, practice piano at home.
1: І очевидно, що та музика, яку вона виконувала, бо вона вчилася в школі як піаністка, теж робила на мене особисто дуже сильний вплив. Награла і Шопена, і Моцарта, і Бетховена.
0: The music she played influenced me great.

0: Like Chopin, Beethoven, Mozart.
1: Після того, як ми поїхали до школи вчитися, вона замінила нам маму, вона стала нам як друга мама.
0: When we went to when me and my brother went to school, Hannah became the second mother for us.
1: Ми були малі, мені було 7 років, братові 8, і тому її присутність, її опіка була дуже важливою для нас в той момент.
0: We were a little. I was 7 years old. My brother was 8 years old, and so Hannah's care was very important for us.
1: Пізніше мій вибір композиторського шляху, очевидно, теж був продиктований її впливом, так, її творчістю, яка мене, очевидно, надихала, приклад її діяльності, так, музичної, робив на мене великий вплив.
0: Later on, Hannah's musical life made a great influence on me.
1: І увесь час, поки вона жила, я відчувала її абсолютну підтримку в тому, що я роблю, в моїй композиторській діяльності, і очевидно, підтримку як рідної сестри, як дорогої людини.
0: All life I always felt great support from her in terms of my musical activities and also in terms of just as a close person.
2: 当我姐姐哈娜回到村庄的时候，我们亲眼看到她在家里面练琴，因为她上过钢琴学校，所以她演奏的音乐也对我的影响很大。她能够演奏肖邦、莫扎特还有贝多芬的曲子。我和哥哥上学之后，哈娜就像我们第二个父亲。那个时候我们还小，我7岁，哥哥8岁，姐姐的陪伴还有关怀对我们而言是很重要的。后来我走上作曲家这条路，也受到他的影响。他的创造力显然激励了我。汉娜的音乐生涯对我深远的影响啊，在她生前，我始终能够感受到她对我的事业、我的作曲活动，还有作为我的姐姐那种爱的支持。说到这边，就来欣赏这首《Let There Be Light》，也就是《愿有光明》。这是今天的特别来宾 Professor Bodana Foryax 所写的，在2023年由 BBC 委托创作，在2023年7月1号于伦敦皇家 Albert Hall 的 BBC 逍遥游的开幕夜进行首演哦。那这首曲子是一首单乐章的交响乐，编制庞大，充满了动态的张力，希望能够让我们迎向光明哦，所以你在最后会听到，不管是尊严人道，还有战胜黑暗，这都是一个深刻的宣告。

0: to have your radio talk like right now and know you from the other leading composer, Ukrainian composer, Dr. Kamila Tikhonenko, and the other is a younger generation, Dr. Kira Meidenberg-Khodorova. So how did you know them?
1: Окей, Кармелу Цибкуленко я знаю досить давно.
2: I know Кармела Цибкуленко for a long time now.
1: І очевидно, що вона приблизно одного віку з моєю сестрою, трошки старша за мою сестру, і вони теж дуже між собою мали дуже гарні товариські стосунки.
2: She is approximately the same age as my sister. She was a little older than her, and they had great relationship.
1: Але моя тісніша така співпраця і дружба з Кармелою почалася з моєї участі в фестивалі «Два дні, дві ночі нової музики» в Одесі, директоркою і організаторкою, якою вона є.
2: And my closer collaboration with Carmela began with my participation in the musical festival Today and Two Nights of Music in Odessa, where Carmela is the organizer of the festival, the founder.
1: Це унікальний фестиваль, я думаю, що ви знаєте про цей фестиваль.
2: It's a unique festival, perhaps you even know about it.
1: Це такий марафон, дводенний марафон, де концерти відбуваються 12 годин поспіль одну добу і 12 годин поспіль другу.
2: It's a two-day marathon where concerts take place for 12 hours in one night and 12 hours in the other night.
1: І я була учасником цього фестивалю кілька разів.
2: I participated in this festival several times.
1: І з Кірою Meidenberg я теж познайомилася саме там в Одесі на цьому фестивалі.
2: And they met Kira Meidenberg also at this festival in Odessa.
0: Professor Floriak 认识 Dr. Tikhonenko 很久了，他跟我的姐姐年龄相仿，也就是 Hannah 年龄相仿，比他稍微大一点点，他们关系非常好。我跟 Dr. Kamila Tikhonenko 的密切合作呢，就开始于奥德萨两天两夜音乐节的这个经历啊。Kamila 是这个音乐节的负责人，也是创办人，是一个非常独具特色的音乐节，相信你听过了啊。这是一个为期两天两夜的马拉松式的音乐节，每晚演出12小时，另一个晚上也连续演出12个小时啊，我曾经多次参加这个音乐节，这也是在奥德萨的音乐节上，我遇到了 Kira Meidenberg。
1: Триває дуже гарна співпраця між Кармелою і зрештою одеськими музикантами, виконавцями і Львовом, зокрема Львівським фестивалем сучасної музики «Контрасти».
2: There is a great collaboration between Odessa's musician and Today's and Tonight's festival and Ukrainian and View festival contrast.
1: Зокрема, на останньому фестивалі у вересні відбулося дві прем'єри серйозних таких великих творів Кармели Цибкуленко. Це була симфонія для симфонічного оркестру і твір для камерного оркестру.
2: In particular, останнього року?
1: Цього року.
2: In particular, this year there were two premieres of Carmela's pieces at the Festival of Contrasts, які тут пробували.
1: Симфонія номер 7.
2: The symphony and...
1: Симфонія для камерного.
2: And the symphony for a chamber orchestra.
1: Так що наша співпраця і контакти дуже дуже гарно розвиваються і тривають.
2: So our relationship and our collaboration are like develop greatly and continue to develop.
0: 奥德萨的音乐家们与两天两夜音乐节有着